0: nga yu ya kharimba
1: yu sunge tanda ga zetu la pata to xian ge ri
0: o ti ni mong a
1: ka sa ne zui ka ge la yu ma ri nie zhen na ra lam za lon ge ri
0: zhang chen xi dian bu song zang ji xi ma ri

0: Lily.
1: Bala, lo pi bie.
0: Raju wo de gar chu yu. Di gar chae bre.
1: Ale, ke chae mo su, ni me ka xie xie ran za de wo sam chu.
0: Char de da kap su xiao zhong wei.
1: Kap su xiao mo chu, tou ma na da, ya tie tu, ma di mi ke ji xia.

0: Kunyu duwe.
1: Mintu.
0: Nga shung tu siyad nyan ya akhab shira yu.
1: Misa di. Chung tu gwar gyan siyad siyad yana. Gyewe da shi.
0: Gyewa shung. Mi yuk chi la lo shib jo le chab shi. Yine cha cha kake chup tu ma sunga.
1: Si cha cha chup tu yo ma su do. Ran sam tuan da. Nga nyi tab do. Tsua kibis kia ra zang. Lo kham kwa shi.

0: Les, attention. Ago, ago. Ni zhe li wu ge zong zhi bu xia, ngan zui jing gumen de xie wo xi.
1: Feng du mei ba.
0: Ai, ago. Ni zhe li wu ge zong zhi bi, dian mi gu yi zi, wu zhi li guo quan bu yao da.
1: Ale, zhe ni nian liang wu.
0: Ye ye.

0: Mui mangu tu dek, nera jo.
1: Tinggi ame gian alis.
0: Ama kado.
1: Chins.
0: Ame nguling ye, horbe ya. Ame nguling je kachiga. Gyoz, ame shi gochin je. Mui tu pa zhish.